omuya vechifarato shanda ambe ndambe be ingabana ika ka ngwedi ya janeiro kala marso hinkwero ya zvitiva tani hilanu hikumeka kolani xivongweni akuva hita bula ni vanyitiku vakolani xivongweni akuva vahibyela